何もかもおしまいなんだ。でもさ、私にはわかったのさ。どんなに男を憎んだって女は女、女一人じゃ暮らせないってことがさ、世の中を渡り歩いてしみじみそう思ったんだよ。私だって女

ハリスさんも死んだ、鶴さんも死んだ。今度は私の番なんだ。今の私は穴の開いた三味線みたいなものなんだ。どんなに繕ってみたってもう昔の音なんか出やしない。お酒だよ、お酒をくれ。